0: Točno je 19 časat i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Vojeterod
0: Radio Bubamara.

tebi pjevam ovu pjesmu, moja ljubavi. To je žar iz dna moga srca, nalik na zrak sunca. To je nar kad u jesen puca i kratki uzdah bogova. Tebi pjevam ovu pjesmu, u njoj su svi naši strahovi, naše čežnje, boli i nadanja. U njoj su i moji snovi nemirni, u kojima si uvijek ti, moje ljubavi.